lắm. Là quay đi hiếu chuột chặt. Rồi thái. Dường dụ từ lính các bạn. Dường từ tùm hối các bạn. Dường từ cha các bạn. Dường từ ăn các bạn. Rồi học miên tràn ra. Dường trong nhằm được việc mất các bạn. Bạn tám bài từ dường chuột chặt.